mama boni fi ma pemuta weni ma disati na weni ma disati o weni ma disati weni ma disati o.